0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragim kumovima, dragi i gordanim, od kumova Žapčić, čestitke i želje za dobar provod u svatovima povodom vjenčanja Ivone i Jure.